Ka tā ki nā te kawa, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatikitiki, ko te kawa i ahua mai, no tikitiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Te neira, te awhinuku, te awhirangi, no te orooro o i o matua. I puea e ia te taketake, i ue ue nuku, i ue ue rangi. Te nei ko hohou ki rungi i te tupua, ki runga i te tawhito, ki rungi i te kahui o ngā atua. Kia putara i nei tauira ki te paia o ki te ao marama. Uhi, wero, tau mai te mauri, haumie, hui e, tai ki e.